beto ase wamun ka se obi antutu lorry fe bia mu na me kan wi na mi bi se me se gpt fu e misremu mu amun im dia e kodada se se momo se mun ka se obi antufe mu nenso drivers na tutumu dada enti sa authority na mu jina so no